Hoppa, gå på kort. Kan finte ikke det med jøytakene. Og gå to gjør tomming i namasi i simme gi mening i ovik, sapina snobba, Sarah Johannes. Mako nekka og ni. Bjeri med jøyt, og gå katting av jøyna tøyt. Next year, 2 year term, Lalit Mijut, Sarah Berthi, Betsy Berthi, Santi Maglak, Diane Snowball. Tako lika tinga yugintit, akaw lak to make a senior wakta uti, rila kasala mit. Range Road and Co-op Road, kuli ko tigui pigo se, ki puyuk to palo akta mat, puyuk iku timu. Yola tu rolo pinastini agin na kaumut.

Mary har blå, Susie, Elsie, Gordon, Leo, Golo, Hoyo, Judith. Mary har blå, Susie, E, Gordon, Golo, Leo, Hoyo. Pat Benatar, we belong.